0: njalala ko mwana wandi kafu bafyaka wala bafye bwino sepo ushenishi uletolo kirelinga mfwa
1: nga chakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepa yanga tamwile bwangu kuchipatala
0: tasha nshachirafayo kuposa nshito kukonkoncha no kupembela timwise mwisule kugeti ifyo nashitoro kere ringa na kalimba kati uyumfuile
2: numba ushimule munati umwana wandilimbi kuti akwata akalaso
0: hey, numba fishi mwana achitapo
2: apape nefye tia ni kuchipatala na tasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo bubulwele bwavipa alanga na afi kumafye kumwana ule toro keringa lyonse
0: tieni mwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kuposa nshita
3: iimbila abachimiletela batangata pafya bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
4: Odi, shani bana bupe. Bushemule faya milondolo le mibomfeshe. Bushemule ndangi shefi ya kubomfya fi mashini fi ya kulimbi nako.
5: Awe, ubulangi shobu wafa babomfya masumbu ya bamumwe. Ile ndi mubonfu wa pachipatala. Ndafunde fya kuchingilira malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemulei chingilira shani kubulwele kwa malaria munganda mumieni.
4: Inenda tukantula tu mumwingwinga twampalama.
5: Ngenshira imbi. Nimbona muli pabukulu. Mwabombeni. Ushemwali shibokoya ati malaria ilepa ya bana mayo abali pabukulu no mwana ushira fyalwa.
4: Awe nshaishibe fyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampele ni sumbuli haba mungu. Munda angenefi ya kulikobeka.
5: Andweni nomba tangireni. Tie nitushini nkishoko yati imwe no mwana wenu na mchingilwa. Paku chingili la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wa mungu. Yonse chila bushiku kabili chila nshita mumuaka.
3: Iimbila, ala chimiletela batangata pafya bumi, ukubombela pamo na ba Development Media International.

0: kani bana bube bushe mlefo ya milondolole mibomfeshe
1: bushe mule ndangi chef ya kubomfya fi machine fi akulimina ko
0: awe ubulangi sho bwafa babomfya masumbu yabamwe ile ndi mubomfi wapachipatala ndafunde fi akuchingirira malaria bonse banji tati mama wa masumbu Ushemle ichingirira shani kubulwere kwa malaria munganda mumieni.
1: Inenda tukantura tu mumwinga twampalama.
0: Ngenshira imbi. Nimbona muri pabukulu. Mwabombeni. Ushemwa alishiboko yati malaria ilepa ya bana mayo abali pabukulu no mwana ushira fyalwa.
1: Awe nshayishibe fyo. Mama wa masumbu. Shirefwayo umweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbu lyaba mumu. Munda angenefia kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni. Tie nitushini nkishoko yati imweno mwana wenu na mchingirwa. Pakuchingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngilio kusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu mwini. Dionse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, aba chimiletela batanga tapafi abumi ukubombela pamona ba Development Media International.